0: Journalist kando no kazaliwa kulo mangala America baksole kengo kwa imia kata na mwende gyobukuru kakura na television zeziru kwa kana kulo muhangari America
1: bingi wa ingi muna haba zairo kilo kia lero kande na yobu warawa zairo kia lero tutufuwa hilo kufuno butumwa buawe tuga